0: saran karbon, pelaburan hijau berkualiti, pertanian mampan dan ekopelancongan. Kini hampir 30% keluasan tanah negeri berada di bawah kawasan perlindungan sepenuhnya. Dato' Haji Ji berucap pada program World Green and Sustainability Summit 2026 di Kota Kinabalu. Menurutnya, WGSS merupakan platform penting bagi membincangkan isu kemampanan yang perlu bersifat praktikal, adil serta memberi manfaat kepada secara langsung kepada rakyat. Isu pencemaran menjejaskan penduduk kampung Kauluan tanpa ruli mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Sebuah syarikat peternakan ayam di kawasan itu kini diberi tempoh 6 bulan untuk menyelesaikan masalah berkenaan sepenuhnya. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar menegaskan tindakan drastik akan diambil sekiranya pihak syarikat gagal mematuhi arahan yang ditetapkan.
1: Kita yakin dan percaya bahawa industri ini boleh memberikan pembangunan dan juga boleh memberikan kemakmuran ekonomi kepada negeri Sabah, tetapi janganlah ianya menindas masyarakat kampung. Itu yang penting.
0: Datuk Jamawi ditemui pemberita selepas melawat ladang berkenaan. Beliau turut mengarahkan pemantauan berkala setiap 3 bulan bagi memastikan semua langkah mitigasi dilaksanakan dengan berkesan. Pemasangan 3 pam air sementara menjadi langkah segera kerajaan negeri bagi mengatasi masalah bekalan air yang menjejaskan pesawah di Kampung Piausau, Kota Belud. Inisiatif tersebut bagi memastikan kira-kira 162 hektar kawasan sawah di kampung berkenaan mendapat pengairan secukupnya untuk memulakan musim penanaman padi Julai ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, tindakan proaktif itu digerakkan hasil kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bersama Jabatan Pertanian. Beliau ditemui pemberita selepas melawat tapak projek pengairan Piausau Dundau di Kota Belud. Datuk Jamawi turut memaklumkan projek pengairan berkenaan sepatutnya siap Ogos ini, namun mengalami sedikit kelewatan susulan beberapa kerja tambahan di tapak projek. Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autisma ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program Seminar Kesedaran dan Pemerkasaan Autisma. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autisma mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian.
2: Kita mampu menurunkan kepakaran-kepakaran yang mampu membantu orang-orang kita ya untuk lebih beradaptasi dengan keperluan bagaimana mendidik anak-anak autism ini, yang kita percaya setiap anak-anak itu mempunyai keunikan yang tersendiri.
0: Datuk Rina ditemui media pada seminar berkenaan di Kunak. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rina menegaskan usaha memperjuangkan pendidikan, kesedaran dan pemerkasaan anak-anak autisma merupakan tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan mereka diberi peluang berkembang mengikut potensi diri. Seramai 150 peserta terdiri daripada warga pendidik dan ibu bapa menyertai seminar tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Risiko banjir dan hakisan yang semakin membimbangkan di sepanjang Sungai Padas, Beaufort, mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, ancaman hakisan di beberapa lokasi kini dikesan semakin menghampiri kemudahan awam seperti tiang elektrik dan jalan raya utama. Beliau yang juga Adun Lumadan menyatakan demikian selepas menelusuri Sungai Padas bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Beaufort bagi meninjau lokasi berisiko dari kawasan Keramis hingga ke Balampat Pampangan. Menurut Datuk Ruslan, hasil tinjauan berkenaan akan diperhalusi bersama pihak berkaitan untuk diangkat dalam rancangan Malaysia ke-13 bagi pelan mitigasi jangka panjang. Antara cadangan awal yang diteliti termasuk kerja mendalamkan laluan sungai yang cetek, membina lencongan baharu serta meluruskan aliran sungai di kawasan Tanjung Mandaya Suasa. Langkah itu bagi melancarkan pergerakan air terus ke laut ketika musim tengkujuh. Cubaan menyeludup keluar 3,300 liter minyak diesel bersubsidi ke negara jiran berjaya dipatahkan dalam Opsteris Optaring Bravo 1 di sebuah jeti awam di Tawau pada Jumaat. Dalam operasi bersepadu Batalion 14 Pasukan Gerakan Am PGA dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Tawau itu, dua lelaki turut ditahan termasuk seorang warga asing yang dipercayai pekerja sebuah syarikat tempatan. Kedua-dua suspek gagal mengemukakan dokumen atau permit sah berkaitan pemilikan bahan api berkenaan ketika pemeriksaan dijalankan. Nilai keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dan peralatan yang digunakan dalam operasi itu dianggarkan mencecah 3.5 juta ringgit. Semua tangkapan dan barang rampasan diserahkan kepada KPDN Tawau untuk siasatan lanjut mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Majlis Amanah Rakyat MARA bercadang menamakan semula Maktab Rendah Sains MARA MRSM Kota Kinabalu sempena nama Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
4: Kami secara rasmi membawa hasrat bagi mendapatkan persetujuan daripada Tun sendirilah supaya kita boleh menyegerakan pemasyhuran tersebut. Dan alhamdulillah Tun amat berbesar hati dan menerimanya dengan penuh rasa penghargaan.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi ditemui pemerintah selepas kunjungan hormat kepada Tun Musa di Istana Negeri Kota Kinabalu. Dia berkata nama rasmi baru institusi berkenaan akan dimuktamadkan dan diumumkan dalam masa terdekat. Persiapan penganjuran untuk ngadau keamatan peringkat negeri Sabah 2026 kini di peringkat akhir menjelang acara kemuncak hujung bulan ini. Pengerusi Jawatankuasa Induknya Dr. Mary Gambido berkata edisi kali ini menampilkan beberapa penambahbaikan termasuk pelaksanaan pertandingan peringkat awal dan pertandingan akhir bagi kelancaran acara. Beliau berkata sistem penjurian turut diperkemas menerusi penggunaan rubik khas bagi memastikan proses penilaian lebih telus, adil dan tersusun.
5: Jika sebelum ini kita menampilkan seramai 15 orang top 15 kita panggil pada semasa pertandingan akhir, kali ini kita menampilkan menambah kepada 25 orang. Tujuan kita adalah untuk memberi peluang kepada para unduk untuk memenangi dan juga memberi peluang untuk menampilkan potensi masing-masing.
0: Dr. Mary ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Faridah Tusin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Toh Puan bagi menghadiri majlis unduk ngadau pada 28 Mei dan pertandingan akhir pada 31 Mei ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh ekonomi hijau melalui tenaga boleh diperbaharui. Program kesedaran autisma diperluas ke kawasan luar bandar. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
2: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
0: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.

dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selian negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadhilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau. Khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Dato' Sri Fadhilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda peralihan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi, Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Pengkuasaan EAIC, Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata, ia juga berperanan mentransformasikan mutu perkhidmatan awam agar lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat.
1: Prinsip justice delayed is justice denied harus sentiasa menjadi pegangan utama kita dalam menerjemahkan amanah kepimpinan. Oleh itu, dalam menangani sebarang pelanggaran integriti dan salah laku, keadilan mesti ditegakkan dengan segera dengan menggunakan peraturan serta saluran sedia ada tanpa perlu berlengah atau sekadar menunggu proses yang berpanjangan.
0: Menurut Tan Sri Dr. Ismail, ketika ini Ombudsman Malaysia masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Setelah diluluskan di Parlimen, ia dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidil Adha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
2: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat, yang tertentu sahaja yang diorang boleh eksplor.
3: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
2: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penjenayah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Sri Putra 2 Bandar Sri Putra Kajang Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal BeliTiketSelamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen Beli Tiket Selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa melalui perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Skam Kemasan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar negara, Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yulio Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sukan, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

Adha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidil Adha. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sanakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Sanakan FM, bersama.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Baik, panduan muslimin dan muslimah termasuknya untuk solat fardu zuhur bagi kuasa sandakan untuk hari ini ialah pada pukul 12.07 minit tengah hari bagi kuasa sandakan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sanakan FM. Sama mo, sama mo.
1: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
2: Untuk mereka yang mau masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi, dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
1: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
3: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara, dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
1: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pencerah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam, perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa. Darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengancam kelestarian biodiversiti dan imej pelancongan Sabah. Perkara itu ditegaskan susulan kerosakan fizikal terhadap ekosistem marin di tapak pemulihan terumbu karang Pulau Selatan Semporna berpunca daripada aktiviti pengeboman ikan baru-baru ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, insiden yang memusnahkan kawasan seluas kira-kira 15 meter persegi itu telah menjejaskan usaha pemuliharaan terumbu karang yang dijalankan pelbagai pihak sejak 2 tahun lalu. Jelasnya penilaian unit penyelidikan Taman Marin Tun Sakaran mengesahkan sekurang-kurangnya 10 struktur tukun tiruan bintang terjejas yang dilanggar bernilai RM3,000. Kos penyelenggaraan dan pemulihan bagi kawasan terjejas pula mencecah RM96,000. Dalam pada itu, pihak pengurusan Taman-Taman Sabah diminta segera memperkukuh langkah strategi termasuk menambah aset bot, memanfaatkan teknologi drone dan menubuhkan pos kawalan tetap di kawasan berisiko tinggi. Mahkamah Sessions Sandakan menjatuhkan hukuman penjara dan sebat terhadap dua lelaki tempatan selepas mengaku bersalah menyalahgunakan dadah. Mereka turut disahkan positif dadah melalui ujian saringan air kencing. Hakim Roslinda Razali memutuskan hukuman tersebut terhadap kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam serta mempunyai sabitan terdahulu bagi kesalahan sama. Tertuduh Itsuan Leong, 25 tahun, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 10 bulan bermula dari tarikh tangkapan 6 Februari 2026 serta satu sebatan dan pengawasan polis selama 2 tahun selepas tamat hukuman penjara. Tertuduh mempunyai dua sabitan terdahulu bagi kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 pada tahun 2022 dan 2024. Manakala tertuduh kedua, Abdul Rapi Abdul Hakim, 34 tahun, dikenakan hukuman penjara 6 tahun 6 bulan, dua sebatan serta pengawasan polis selama 2 tahun. Tertuduh juga mempunyai dua sabitan terdahulu bagi kesalahan sama pada tahun 2023 dan 2024. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa DPP Yuvan Baratan. Dua daripada tiga kenderaan musnah sepenuhnya dalam kebakaran yang berlaku di skim Lembaga Industri Getah Sabah Laut Seberang Tenom awal pagi tadi. Turut musnah 6 buah motosikal. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi sejauh 11 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 2.37 pagi. Setibanya di lokasi, pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan satu aliran sumber air daripada jentera. Operasi tamat sepenuhnya pukul 6.18 pagi. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Usaha melindungi kanak-kanak terus diperkukuh menerusi Persidangan Perlindungan Kanak-kanak Sabah 2026 yang akan diadakan 4 Julai depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Pengerusi Perlindungan Kanak-kanak Sabah, Sonia Chin, dalam kenyataan berkata, program bertujuan meningkatkan kesedaran perlindungan kanak-kanak, mempromosikan tanggungjawab bersama dalam melindungi kanak-kanak serta merangka cadangan bagi memperkasa inisiatif perlindungan kanak-kanak di Sabah pada masa hadapan. Jelasnya, perlindungan terhadap golongan berkenaan bukan hanya tanggungjawab sesebuah organisasi. Sebaliknya, tanggungjawab pelbagai sektor termasuk penguatkuasaan undang-undang, pendidikan, penjagaan kesihatan, perkhidmatan sosial, organisasi komuniti dan institusi keluarga. Justru beliau berharap semua pihak memanfaatkan program seumpama untuk membantu melindungi kanak-kanak dalam komuniti dengan lebih baik. Sempena persidangan itu, dua buah buku akan dilancarkan iaitu buku panduan ibu bapa dan buku cerita kanak-kanak mengenai perlindungan kanak-kanak. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. Part 2.

0: maaf lahir.
1: Zone Hits di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM.

0: Berita sepenuhnya, Mahkamah Seksyen Sandakan menjatuhkan hukuman penjara dan sebat terhadap dua lelaki tempatan yang mengaku bersalah kerana menyalahgunakan dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Hakim Roslinda Razali menjatuhkan hukuman tersebut terhadap kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam dan mempunyai sabitan terdahulu bagi kesalahan yang sama. Tertuduh Izzuan Leong, 25 tahun, dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun 10 bulan bermula dari tarikh tangkapan 6 Februari 2026 selain satu sebatan dan pengawasan polis selama 2 tahun selepas tamat hukuman penjara. Kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan hukuman di bawah Seksyen 15 Akta yang sama tertuduh mempunyai dua sabitan terdahulu bagi kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta yang sama pada tahun 2022 dan 2024. Tertuduh kedua Abdul Rapi Abdul Hakim, 34 tahun, dijatuhi hukuman penjara 6 tahun 6 bulan dari tarikh tangkapan 6 Februari 2026, dua sebatan serta pengawasan polis selama 2 tahun dan didaftarkan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan dihukum di bawah Seksyen 15 Akta yang sama. Abdul Rapi mempunyai dua sabitan terdahulu bagi kesalahan sama pada tahun 2023 dan 2024. Golongan media yang bertugas tanpa mengira masa dalam menyediakan pelaporan berita setiap masa turut dihargai. Tidak ketinggalan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manila, Hazim Mubarak Musa, menyantuni pengamal media sandakan sempena Aidil Adha. Hazim yang juga pengerusi kumpulan Sawit Kinabalu itu menyampaikan sumbangan berupa beras disampaikan setiausahanya Santi Villamon pada majlis ringkas yang diadakan di Agathis Residence, Taman Rimba Sandakan. Menurut Hazim, dengan sumbangan berkenaan, sedikit sebanyak membantu keluarga media menyediakan keperluan menjelang Hari Raya Aidil Adha ini. Hadir sama Timbalan Pengerusi Persatuan Media Sandakan Pemasa Ar Fauzi Abdullah yang mewakili pengerusinya James Leong San Kian. Selain pengamal media, sumbangan beras itu turut diberikan kepada masyarakat dan yang memerlukan dalam kawasan dunia itu. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, seluruh jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Tinjauan RTM mendapati ada dalam kalangan jemaah yang dilihat mengambil kesempatan bersendirian di luar khemah untuk berzikir dan berdoa, manakala sebahagian lagi mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji bagi membantu jemaah memanfaatkan sepenuhnya hari yang penuh kemuliaan itu. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadualkan bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebab petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Dua lelaki ditahan dihukum penjara kesalahan dadah di Sandakan. Pengamal media Sandakan terima sumbangan Aidil Adha. Saudara Menteri Sunting Saleh Jikri, saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: anda. Memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1980.
1: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
2: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

0: Adha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidil Adha. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sadakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Istimewa Aidil Adha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Said Ali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf Zahir.

0: berita sepenuhnya. Isu kelewatan projek penempatan semula nelayan di kampung Bira-Biraan Kota Belud perlu diselesaikan segera. Perkara itu penting demi kebajikan komuniti nelayan di kawasan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata projek pembinaan 200 unit rumah itu dilaporkan masih mencatat kemajuan kurang 5% walaupun kontraktor telah dilantik sejak Ogos tahun lalu. Sehubungan itu, pihak kementerian bersama pasukan teknikal berkaitan diminta menilai semula prestasi kontraktor agar projek tersebut dapat diteruskan dan siap mengikut jadual ditetapkan. Beliau menyatakan demikian di Kota Belud. Tegas Datuk Jamawi, kelewatan projek itu akan menjejaskan kebajikan rakyat, khususnya komuniti nelayan yang memerlukan penempatan lebih selesa dan teratur. Kerajaan negeri tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengancam kelestarian biodiversiti dan imej pelancongan Sabah. Ia susulan kerosakan fizikal terhadap ekosistem marin di tapak pemulihan terumbu karang Pulau Selakan Sempurna yang berpunca daripada aktiviti pengeboman ikan baru-baru ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata, insiden yang memusnahkan kawasan seluas kira-kira 15 meter persegi itu telah menjejaskan usaha pemulihan terumbu karang yang dijalankan pelbagai pihak sejak 2 tahun lalu. Penilaian unit penyelidikan Taman Marin Tun Sakaran mengesahkan sekurang-kurangnya 10 struktur tukun tiruan bintang terjejas dianggar bernilai RM3,000. Kos penyelenggaraan dan pemulihan bagi kawasan terjejas dianggar mencecah RM96,000. Dalam hal itu, pihak pengurusan Taman-Taman Sabah diminta segera memperkuku langkah strategik termasuk menambah aset bot, memanfaatkan teknologi drone dan menubuhkan pos kawalan tetap di kawasan berisiko tinggi. 4,243 kenderaan diperiksa dalam ops khas Hari Raya Aidiladha yang dilaksana di seluruh negeri bermula 24 hingga 26 Mei 2026. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali dalam kenyataannya memaklumkan, daripada jumlah itu, 481 kenderaan telah diambil tindakan dan 11 kenderaan disita. Antara kesalahan direkodkan adalah memandu melebihi had laju, tidak mematuhi lampu isyarat merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan dan tidak memakai tali pinggang keledar dan topi keledar. Bagi meningkatkan tahap perception of being caught, pasukan penguasa melaksana penguatkuasaan di 18 point of duty seluruh negeri yang sering berlaku kemalangan. Selain tindakan penguatkuasaan, pihak JP juga bersedia membantu pengguna jalan raya jika berlaku kerosakan atau kemalakan. Sepanjang ops tersebut, tiada arahan sekatan perjalanan kepada kenderaan perkhidmatan barangan. Bagaimanapun, semua pengusaha kenderaan perkhidmatan barangan dinasihati mematuhi syarat permit ditetapkan dan tidak membawa lebih muatan. Persiapan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 telah siap sepenuhnya. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Datuk Dr. Joachim yang juga pengurusi jawatankuasa pelaksana induk perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 berkata, kunjungan bertujuan memaklumkan perjalanan sambutan pesta berkenaan. Selain menjemput Tun Musa untuk menyempurnakan majlis penutupan Pesta Keamatan pada 31 Mei di Hongkot Kesaan KDC Penampang Kota Kinabalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menghadiri sambutan berkenaan pada 30 Mei ini. Pelbagai program kebudayaan dan kesenian telah dan sedang berlangsung termasuk pertandingan bercerita dalam bahasa Ibunda, pertandingan Sugandoi serta acara Randawi Tawantang dan Unduk Ngadau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Mahkamah Session Sandakan menjatuhkan hukuman penjara dan sebat terhadap dua lelaki tempatan selepas mengaku bersalah menyalahgunakan dadah. Mereka turut disahkan positif dadah melalui ujian saringan air kencing. Hakim Roslinda Razali memutuskan hukuman tersebut terhadap kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam serta mempunyai sabitan terdahulu bagi kesalahan sama. Tertuduh Izzuan Leong, 25 tahun, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 10 bulan bermula dari tarikh tangkapan 6 Februari 2026 serta satu sebatan dan pengawasan polis selama 2 tahun selepas tamat hukuman penjara. tertuduh mempunyai dua sabitan terdahulu bagi kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 pada tahun 2022 dan 2024. Mahkamah tertuduh, manakala tertuduh kedua, Abdul Rape Abdul Hakim, 34 tahun, dikenakan hukuman penjara 6 tahun 6 bulan, 2 sebatan serta pengawasan polis selama 2 tahun. Tertuduh juga mempunyai dua sabitan terdahulu bagi kesalahan sama pada tahun 2023 dan 2024. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa DPP Yuvan Baratan. Kerja-kerja pembaikan jalan mendap membabitkan tapak projek PEN Borneo Pakej Kerja 25 Bulatan Sukau di Kinabatangan giat dilaksana. Menurut kenyataan Jabatan Kerja Raya, ketika ini hanya satu laluan dibuka kepada pengguna. Kedua-dua laluan berkenaan dijangka boleh dilalui semua jenis kenderaan selepas kerja pembaikan siap sepenuhnya petang ini. Dalam kejadian kira-kira 5 pagi tadi, sebahagian permukaan laluan terjejas dan memerlukan kawalan trafik demi kelancaran dan keselamatan pengguna jalan raya. Laluan mendap berkenaan susulan hujan lebat di kawasan tersebut semalam sehingga menjejaskan sebuah kenderaan. Bagaimanapun, pemandu dilaporkan selamat dan dibawa ke Hospital Kinabatangan. Sebuah itu, pengguna jalan raya dinasihati sentiasa berwaspada bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Amalan berkongsi rezeki terus disemarakan pelbagai pihak terutama sempena Hari Raya Aidiladha. Di Sandakan, Adun Sungai Manila, Datu Haji Mubarak Musa tidak ketinggalan untuk menyantuni masyarakat dan pengamal media. Beliau yang juga pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu menyampaikan sumbangan berupa beras kepada keluarga media bagi menghargai peranan media sebagai penyebar maklumat kepada masyarakat. Sumbangan sama turut diberikan kepada penduduk dan golongan yang memerlukan dalam kawasan Dun berkenaan. Beliau berharap sumbangan tersebut mampu membantu mereka untuk membuat persiapan sempena perayaan Hari Raya Aidiladha kali ini. Menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha dan perayaan Pesta Kaamatan, tinjauan kru RTM di Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam, Kota Kinabalu mendapati orang ramai mula memenuhi kawasan terminal seawal 6 pagi tadi. Daerah Sandakan, Sempurna dan Tawau antara destinasi yang paling ramai penumpang. Menurut konduktor bas Arbain Baco, kebanyakan tiket yang dijual secara dalam talian telah habis ditempa sejak 21 Mei lalu. Memaksa orang ramai mendapatkan tiket secara terus di kaunter terminal bas. Kebanyakan penumpang dikatakan memilih untuk menaiki bas kerana lebih jimat berbanding menaiki pesawat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, projek penempatan semula nelayan di Kota Belud perlu disegerakan. Kerajaan tidak berkompromi dengan kegiatan mengancam kelestarian alam. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

bekalan di seluruh negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Nurafika Arif dalam Utama 5 Petang.

6 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menyebabkan.

Mardi soir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Isu kelewatan projek penempatan semula nelayan di Kampung Bira-Biraan, Kota Belud perlu diselesaikan segera. Perkara itu penting demi kebajikan komuniti nelayan di kawasan berkenaan. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, projek pembinaan 200 unit rumah itu dilaporkan masih mencatat kemajuan kurang 5% walaupun kontraktor telah dilantik sejak Ogos tahun lalu. Sehubungan itu, pihak kementerian bersama pasukan teknikal berkaitan diminta menilai semula prestasi kontraktor agar projek tersebut dapat diteruskan dan siap mengikut jadual ditetapkan. Beliau menyatakan demikian di Kota Belud. Tegas Datuk Jamawi, kelewatan projek itu akan menjejaskan kebajikan rakyat, khususnya komuniti nelayan yang memerlukan penempatan lebih selesa dan teratur. Dua hala antara Norway dan Sabah akan diperkukuh khususnya dalam sektor maritim, tenaga hijau dan perikanan. Perkara itu dizahirkan Duta Besar Norway ke Malaysia, Marian Fosland. Beliau menyifatkan Sabah sebagai rakan strategik yang mempunyai banyak persamaan dengan Norway, terutama dalam pembangunan sektor maritim dan tenaga boleh diperbaharui. Katanya, Norway yang mempunyai kepakaran luas dalam industri perikanan berharap untuk bekerjasama dengan Sabah khususnya dalam sektor perniagaan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Industri kecantikan dan kesejahteraan di Sabah terus dikembangkan menerusi penganjuran Cosmofood Malaysia Borneo Festival 2026. Festival itu menghimpunkan jenama kecantikan antarabangsa melibatkan pengedar, usahawan, profesional industri serta pembeli perdagangan di Sabah melalui platform perniagaan khusus berfokuskan Borneo. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, KEPKAS, Datuk Josie Lai Mei Singh berkata, festival tersebut mencerminkan kepentingan Sabah yang semakin meningkat dalam ekonomi kecantikan, kesejahteraan dan pelancongan serantau. Program turut menjadi platform mewujudkan peluang kepada komuniti tempatan, memperkukuh industri serta membina keyakinan lebih besar terhadap potensi ekonomi jangka panjang negeri. Beliau berucap merasmikan festival tersebut di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Sebuah lori 10 tan yang membawa muatan buah kelapa sawit terbabas di Jalan Wakuba, Gading, Tawau pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi sejauh 29 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 10.33 pagi. Bagaimanapun, pemandu lori berusia 35 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi tamat pada pukul 11.15 pagi. Usaha melindungi kanak-kanak terus diperkukuh menerusi persidangan Pelindungan Kanak-kanak Sabah 2026 yang akan diadakan 4 Julai depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Pengerusi Pelindungan Kanak-kanak Sabah, Sonia Chin, dalam kenyataan berkata, program bertujuan meningkatkan kesedaran perlindungan kanak-kanak, mempromosikan tanggungjawab bersama dalam melindungi kanak-kanak serta merangka cadangan bagi memperkasa inisiatif perlindungan kanak-kanak di Sabah pada masa hadapan. Sempena persidangan itu, dua buah buku akan dilancarkan, iaitu buku panduan ibu bapa dan buku cerita kanak-kanak mengenai perlindungan kanak-kanak. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Feel it.

2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM. Bagus banget.
0: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk teman wanita ataupun isteri.
0: Ya kan orang bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
1: Macam kalah.
0: Oh, baru saya tahu.

0: Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor bin Sanjos, Komander Eskom. Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Harta intelek, hak eksklusif.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allah. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Aidil Adha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidil Adha. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sadakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
2: Sanakan FM.